بالکل صحیح پہچانا آپ نے، آج کے فنکار ہیں سمن کلیان پور۔ سمن کلیان پور کی یہ وشیشتا بھی ہے اور ابھیشاپ بھی کہ ان کی آواز لتا منگیشکر سے ملتی جلتی ہے۔ کئی بار بڑے بڑے دگج بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں سمن کلیان پور اور لتا منگیشکر کی آواز میں فرق کرنے میں۔